لو جی سامعین مجلس دا آغاز کر دیا. سب تو پہلا سماعت فرماؤ پروگرام اج دی گل. سامعین اج دی گل دے وچ آپا گل کرانگے منٹو تے اس دے ساہت دے بارے چ. سعادت حسن منٹو اردو ساہت دے سب تو پربھاوشالی بے باک اتے وواد پورن کہانی کارا وچوں ایک منے جاندے ہن. 1912 تو لے کے 1955 تک انہاں دا جیون جے اسی کہیے تے سانو ملدا ہے. انہاں نے اپنی لکھتاں راہیں سماج دے کوڑے سچ خاص کر کے ونڈ دی تراستی اتے منکھی منوگیان دیاں گہرائیاں نوں پیش کیتا.

تسی سماعت فرمارے سی امرندر گل دے گائے نغمے پروگرام سی ایک گلوکار ہن ودیاں اج دے اس مجلس دے آخری سلسلے وال آخری سلسلہ تمنا دا تمنا دے وچ اج اسی تھوڑی نظر کر رہے ہاں سریندر کور جو کہ پنجاب دی کوئل وجوں جانی جاندی ہے انہاں دی آواز چ بڑا ہی پیارا تے بڑا ہی مقبول گیت سن دیاں